0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe, në studio Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 27 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në ditën e tretë të udhëtimit të tij në Francë, Papa Leoni i 14 ndodhet në Lourdes, ku mriti dje në mbrëmje. Në orën 9, takimi me i peshkvit francez në hemiciklin Saint Bernardette të shenjtërore së zojës së Lourdes u zhvillua me dyert të mbyllura siç ishte planifikuar. Në orën 11, Papa kremtoi meshën në sheshin para shenjtërore së zojës së Lourdes. Pasdite, në orën 15:30, u takua me personelin dhe me të ndihmuarit nga AKL Notre Dame. Në orën 16:45, një takim privat me murgeshat kundruse në kuvendin karmelitan të Lourdes. Në orën 21, rozaria e shenjtë dhe procesioni me pishtar në shenjtërorën e zojës së Lourdes. Sot Papa pati edhe një takim privat me disa viktima të abuzimeve seksuale nga ana e klerit.
1: Takimi i parë i ditës së sotme me treta udhëtimit apostolik të Papës Leonit 14 në Francë ishte ai me i peshvit francez në Lourdes, pak hapa larg vendit ku zoja u shfaq Shën Bernadetës Subiru në vitin 1958.
2: Duke i falenderuar prelatët që ja kanë besuar shërbesën e tyre mbrojtjes së Shën Marisë, Papa kujtoi traditën e thellë mariane të Francës dhe nxiti kishën të përballet me sfidat e kohës me guxim, duke pranuar gabimet dhe duke shëruar plagët. Ati i shenjtë theksoi se kisha ka dhënë një kontribut të madh në ndërtimin e shoqërisë franceze dhe se zëri i saj ka çdo të drejtë të dëgjohet në hapësirën publike. Ajo, shtoi ai, ka autoritet profetik që është i nevojshëm edhe kur nuk kuptohet gjithmonë.
1: Papa i nxiti katolikët francez të mbrojnë lirinë e kishës për të ngjillzuar, për të edukuar dhe për të ushtruar publikisht kultin, duke ndihmuar shoqërinë të rizbuloj vlerën në çdo njeriu. Ai i ftoi veçanërisht trinj të kërkojnë ç'është e bukur, e vërtetë dhe e mirë, duke treguar edhe rrugën për ripërtritjen e misionit kishës, ta bëjmë të njohur dhe të dashur Jezu Krishtin me vërtetësi, me pasion, sërish.
2: Leoni 14 i këshilloi i peshkvit të mbështesin familjet katolike në jetën e tyre të fesë dhe t'i ndihmojnë të rinj të dallojnë thirrjen. Të ndjekësh Jezusin, theksoi ai, kërkon një bujari të veçantë, një fe të rrënjosur thellë, një jetë shpirtërore të qëndrueshme dhe një afërsi të privilegjuar me të. Së fundi, Papa i nxiti barinjtë e kishës në Francë të qëndrojnë të bashkuar dhe të shmangin përçarjet ideologjike

0: së kremtuar në sheshën e shëjtërorë së Zojës Lurdë, para mira besimtarve, duke theksuar se në këtë moment historik brënda një shoqërie që kërkon përparim dhe mirëqenje materiale, por nga njëherë përpiqet të harrojë horizontin e amshimit, Shën Maria vjen për të na kujtuar madhështinë dhe rëndësinë e thirrjes sonë për jetën e amshuar. Papa shikon në patericat, karriget me rrota dhe lotët e fshehur të të smurve dhe u thot atyre se ato nuk janë pengesa, por vendi më i mirë ku respektohen plotësisht, mirë pritën dhe transformohen nga dashuria pa fund me e Zotit.
1: Lourdes est le lieu béni d'une profession de foi en la beauté et la sacralité de la vie.
2: Lourdes është vendi i bekuar i dëshmisë së fesë, në bukurinë dhe në shenjtërinë e jetës, sepse këtu ajo mirë pritet si dhuratë e çmuar e Zotit, e thirur të lulzoj përjetësisht në dashurinë e Atit.
0: Jeta e amshuar, kujton Papa Leoni 14, është premtim i fuqishëm dhe i sigurt që na bën Zoti, premtim që Virgjëra i bëri edhe Bernadetës, nuk të premtoj se do të jesh e lumtur në këtë botë, por në tjetrën, sepse ndërsa lumturia këtu poshtë është një realitet i përkohshëm, relativ, nga njëherë për fat keq e parritshme për disa, lumturia e vërtet u premtohet të gjithëve me shpresë e për këtë arsye duhet jetë objekt kryesor i kërkimit ton, i përpjekjeve tona dhe i vendimeve tona. Zoti siguroi atë për ne me vdekjen dhe ringjalljen e tij dhe realizon atë në ne përmes hirit pa gëzimit. Një jetë e amshuar që është brenda mundësive tona, por pranimi së cilës varet nga ne.
1: Le seul obstacle, c'est le péché, le repli sur soi. Ce refus de Dieu qui nous enferme dans nos obscurités.
2: Pengesa për hirin e për jetën e amshuar, e vetmja pengesë për këtë dashuri është mëkati, mbyllja në vetvete, ai refuzimi i Zotit që na mbyll në errësirën tonë.
0: Papa fton për kthesë. Ashtu si që kërkon Virgjëra Marie Bernadetës, e ashtu si kërkon Jezu Krishti në Ungjillin sipas Mateut të kësaj së diele, drejtuar zemrave të mbyllura. Kthesa për Papën Leonin 14 është braktisja rrugëve të gabuara, për të përçafuar rrugën e jetës, duke ia hapur kështu zemrat tona gëzimit të vetëm që nuk kalon kurrë. Virgjëra, siç bëri më se 150 vjet më parë në shpellën e Lurdës, na kërkon të bëjmë pendesë jo vetëm për veten tonë, por edhe për mëkatarët, për një botë që po përkesohet.
1: Comment notre cœur ne se rend-il pas interpellé face au conflit de plus en plus répandu?
2: Si mund të mos ndihen të thirrura zemrat tona para konflikteve gjithnjë më të përhapura, të cilat shkatrojnë kaq shumë jetë të pafajshme. E megjithatë, e keqja që e mundon epokën tonë vjen nga zemra e njerëzit. Zoti nuk është përgjegjës për të.
0: Pasi bën thirrje për kthesen e zemrave edhe brenda kishës me ndihmën e Zotit, Papa u drejtohet të smurve që e njohin vujtjen, të cilën e jetojnë të bashkuar me mundimet e Krishtit.
1: Cher malade, qui connaissez la souffrance, si nombreux à Lourdes.
2: Ju keni mundësi ta përjetoni dhimbjen dhe pikëllimin tuaj në këtë frymë oferte për të hyrë në atë rrugtim shëlbues për të cilin bota ka kaq shumë nevojë. Në këtë kuptim, ju jeni vërtet në zemrën e kishës dhe roli juaj është i pazëvendësueshëm.
0: Në fund kremtimit i peshkve të Arbës dhe Lurdës, sim zotë Jean-Marc Mikas, falenderoj Papën Leonin 14 që udhoqi lutjen e besimtarve dhe kujtoj thirrjen eukaristike të këtij vendi. Këtu, me 3 qershor 1858, disa muaj pas dukjeve të Zojës, Bernadette mori kungimin për herë të parë. Ky kungim ishte burim gëzimi i madh dhe ai gëzim është misionar. Çdo ditë theksoi prelati, i peshvit dhe meshtarët kryesojnë eukaristin në bazilikat dhe kapelat e shitrorës në gjuhë të shumta, shprehje e universalitetit të kishës, dhe i shitnushmi sakrament adhurohet gjatë procesionit eukaristik me smurt dhe shtektarë të tjerë.
2: Kështu, kulmi i padukshëm i fesë bëhet i dukshëm. Të smurë dhe të gjithë shtektarët bekohen nga Zoti që kalon midis tyre. Së fundi, i peshkvi i dha papës dy dhurata, një pikturë të shpellës së dukjeve dhe një kryq bërë nga degët e trëndafilit e egër të shpellës, të cilat me dredhat dhe gjëmbat sjellin ndërmend Golgotën ku Krishti i dha jetën që bota të ketë jetë, jetë të vërtetë, me begati.
0: i veçantë dhe çasti

0: Lutjes Angjëllit të Zot me Papën Leon e 14 gjatë cilës antishenjt bëri një thirrje të fuqishme nga shitrorja e Zojës Lourdes, pikrisht aty ku Shën Maria ju duk Shën Bernadetës me rozarin në dorë, duke u dhëgjuar lutjen.
1: J'invite tous les fidèles et toutes les communautés chrétiennes à prier le Saint Rosaire au cours du mois d'octobre prochain.
2: Sot i ftoj të gjithë besimtarët dhe të gjitha bashkësitë e krishterat të thonë rozarin shenjtë gjatë muajit të ardhshëm tetor, me niyetin e veçantë për të dhënë fund luftrave dhe për të vendosur paqe ndërmjet popujve në konflikt. Ti shoqërojmë lutjet tona me akte konkrete pendese dhe mëshire dhe me angazhimin për të favorizuar gjithmonë dialogun dhe pajtimin.
0: Në Lourdes, brishtësia, ligështia nuk fshihen. Ato merren përsipër me përgjegjësinë shtëpinë e madhe të akve Notre Dame, buzë lumit përballë shpellës së Masabjellës, ku të smurt, të moshuarit, personat me aftësitë kufizuara dhe shoqërusit gjejnë kujdes dhe mbi gjitha një vështrim që diti kuptoi. Që nga viti 1997, këtu kanë kaluar rreth 750.000 vet. Këtu brishtësia nuk fshihet, por bëhet vendin takimit të shenjtë. U tha atyre Papa Leoni 14, i cili sot pasdite takoi smurt dhe shoqëruesit e tyre.
2: Rreth 50 punonjës rregulltare njerëz që ja kanë kushtuar jetën Zotit, si edhe qindra vullnetar të Hospitalité Notre Dame de Lourdes, e bëjnë Akrielin një shtëpi të madhe familjare. Këtu ai që shërben dhe ai që shërbehet zbulon një reciprocitet që nuk e presin. I smuri në brishtësinë vet zbulon diçka nga brishtësia e çdo njeriu. Është një përvojë e treguar nga një mjek për të cilin vuajtja bëhet mister, por kur shoqërohet, lehtësohet, zbutet, hap rrugën drejt shpresës. Papa i falenderoi të gjithë ata që kujdesen për trupat e të smurve dhe përmes tyre edhe për shpirtrat. Përballë dhimbjes nga një herë të tmerrshme, Leoni 14 kujtoi vlerën që i paraprin çdo gjendje, çdo smundje, çdo aftësie, dinjitetin e njeriu. Në Lourdes, kujtoi ai, Zoja na mëson ta shohim secilin si një person të vetëm dhe të papërsëritshëm. Askush nuk është i padukshëm në sytë e hyjt, pohoi Papa.
0: Ndër dëshmit ishte edhe ajo e Marguerite Howard, e cila pas një aksidenti u kthye në Lourdes, pikrisht aty ku për vite kishte shoqëruar të smurt. Edhe historia e saj tregon se dhimbja mund ta ndryshojë rrugën pa jashtëdukur kuptimin. Ndërsa të smurve të pranishëm, Leoni 14 u drejtoi fjalë që dëshmuan kujdesin e përhershëm të magjisterit për ta. Nuk jeni barr, jeni zemra njerëzimit që rreth fort dhe jeni thesari çmuar për kishën. Në Lourdes pra, duart ati që kërkon dim, takohen me duart e ati që vihet në shërbim, dhe në heshtjen e shpellës ku dukzoja, të dy zbulojnë se kanë ende diçka për t'i dhuruar njëri tjetrit.
2: Kryepeshkvi i Shkodrës Zot Giovanni Peraggine flet për Zojën e Këshillit të Mirë sipas rrëfimit të dokumentarit për Tejmurit të regjisorit John Kolndrekaj, që u shfaq të mërkurën e kaluar më 23 shtator në Filmotekën e Vatikanit. Dokumentari u prezantua në pranitë të Rocco Ronzanit, prefekti i Arkivit Apostolik të Vatikanit dhe me origjinë nga Gjenacano, atë Pasquale di Lernia, prokuror i përgjithshëm i Urdhrit të Shën Agustinit, im Zot Giovanni Peraggine, kryepeshkvi i Kryedhjetë Qezës Shkodër Pult, Domartur Jakut, rektori shëntrore së Zojës Këshillit të Mirë në Shkodër, kryepeshkuit Augustinian, nëmzot Luis Marin de San Martin, prefekti dikasterit të Lëmoshtarisë Apostolike, dr. Paolo Rufinit, prefekti dikasterit të Selisë Shenjtë për komunikimin e shumë të tjerve. Figura e Zojës Këshillit të Mirë e ruajtur në shëntrorën e Gjenacanit, si pas traditës, mbriti nga Shkodra më 25 prill 1467, na kujton historinë dhe devocionin e besim tarve në nënbrojtjen e Zojës, tha mes tjera shkrypishkvi i Shkodrës im Zot Giovanni Peraggine në bised me Don David Gjugjën për Radio Vatikanin Vatican News. Ta dëgjoj.
3: Është një dokumentari që në mënyrë të mirë, të bukur, tregon jo vetëm si kemi theksuar një devocioni që një popull ka ndaj Zojës bekuar, por tregon një histori, tregon një identitet. Do të thotë që Zojë Këshillit të Mirë për populli shqiptar përfaqëson një figurë që jo vetëm ka qëndruar në Shqipëri, por ka shoqëruar shqiptarët atje ku janë. Edhe legenda që tregon që figura e Zojës Këshill të Mirë ka fluturuar nga Shkodër në Gjenacano, tregon momente në të cilin Zojë Bekuar eshte gjithmonë me shqiptarët, atje ku janë, e shoqëron gjithmonë. Kjo tregon edhe një identitetin i popullit që mblidhet rreth devotshmërinë ndaj Zojës Këshill të Mirë.
4: Dokumentari erfen historinë e kohës së dhimbshme të popullit shqiptar në pushtimin Osman, por edhe historinë e një ngushëllimi që vjen nga Zoja Këshilli të Mirë.
3: Po, edhe titulli Për Thej Murit të tregon që edhe situatet të vështira nuk mbarojnë në terë. Do të thotë që feja krishterë tregon që kryqi nuk është fjale fundit. Atëherë mbas vdekjes, mbas vuajtjes, është gjithmonë gëzimi, është gjithmonë ringjalljen. E kjo është një dokumentar që edhe sot na thotë që është mundur të tejkalojmë situatet të vështira atje ku jetojmë.
4: Im Zot Gjovani, titulli Zoja e Këshillit Mirë, çfarë do më thënje ka në aspektin shpirtëror për të devotshmit e kësaj zoje?
3: Po, titulli Zoja e Këshillit Mirë tregon shumë mirë që Zoja nuk na jep një këshill. Ne nuk kemi nevojë për një këshill për çdo situatë, një këshill në përgjithësi. Zoja e Bekuar na tregon kush është këshilltar i vërtet, i mirë, që është Krishti. Atëherë do të qëndrojmë gjithmonë në dëgjimin e ftesës së Marisë që na thotë: "Bëni çfarë ai ju thotë." Do të kryejmë gjithmonë vullnetin e Zotit.
4: Faleminderit.
3: Faleminderit. Bekimi e paqe të gjithëve.
2: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
0: Shëmbëlltyra e dy djemve që na tregon Ungjilli i kësaj së dielën nga Mateu na flet për përfasuesit dhe mbështetësit e një feje sipërfaqësore, fasad, sa përsyje faqe, të cilën Jezusi e kundërshton. Janë kryepriftrinë dhe kryetarët e popullit, të cilët sipas qortimit Jezusit Zot, në mbretërinë e hyjit do të kalohen e paraprihen nga mbledhësit e taksave dhe prostitutat. Jezusi nuk e përmend e nuk e paraqet ta grambledhësit dhe prostitutat si shembuj tjetër, por si personat privilegjuar të mëshirës e Zotit, sepse konvertimi është hir që Zoti ja ofron kujdo që kthehet tek ai. Kush e kryen me të vërtet vullnetin e Zotit? Kjo është pyetja që na drejton sot Jezu Krishti në kreun e 21 të Ungjillit sipas Mateut në këtë diel, por janë një fragment nga Ungjilli i kësaj së diele nga Mateu.
5: Më thoni, si e mendoni këtë gjë? Një njeri kishte dy djem, ju drejtua të parit dhe i tha, biro, dil sot e punon e vresht, e a i përgjigji, nuk dua, pastaj e ndroj mendimin dhe shkoj, atë here ju drejtua të dytit, po ashtu, a i përgjigji, po shkoj, im Zot, por nuk shkoj, cili prej të dyvet e kreu vullnetin e të het, i than i pari. Për një men, po ju thëm, vazhdoj Jezusi, ta gramledhësit e laviret para jush hynë bretrin e hyjit, sepse erdi gjoni ndër ju udhës e drejtsis e ju nuk i besuat, ta gramledhësit e laviret i besuan, dërse ju edhe pas i pat këto nuk u penduat për t'i besuar.
2: Të lutemi së bashku. Fjalët e tua, o Jezus, tingëllojnë si sharje për të devotshmit e të përkushtuarit e djeshëm e të sotëm. Për të gjithë ata që mendojnë se kanë të drejtë të shpërblehen me një vend të rëndësishëm në mbretërinë që ti e shpall, lavirët e ta gramledhësit natyrisht as i afrohen jetës shenjtë e megjithatë e ndjejnë nevojën për të penduar, për të ndryshuar. Ndryshe nga ne që te për shpesh kemi ndërtuar një sistem jetë të papërshkueshëm nga Ungjilli yt, nga kërkesa jote për të ndryshuar drejtim, sjellje, stil jetese. O, e kemi gjithnjë emrin tënd në majtë gjuhës, por zemra rreh larg teje. Diskutojmë për probleme teologjike e baritore, por jemi të bindur katërcipërisht se vendimet që marrim janë më të mira, se idet tona janë të gjitha të drejta, se s'ka pra asgjë për të hequr, për të ndrequr, për të shndruar në këtë ekzistencën ton të mjerë. Kështu, dit pas dite, shpirti në ngurtësohet, e ja mbyllim zemrën çdo mundësie për të të marrë seriosisht, e për të lënë veten në dorën tënde që të na shndrosh krejtësisht.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen, ne miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dhe gjuzve të radio Vatikanit, Vatican News, ku do që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Ne, mikrofon, Claudia Bumqi, Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 28 shtatorit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
2: Programin e sotëm ja kushtojmë ditës së fundit udhëtimit Papës në Francë. Ditën e sotme, Leoni 14 e kaloi në Metz pranë kufirit Francës me Gjermaninë dhe Luksemburgun. Në orën 10 në qendrën e kongreseve Robert Schuman të Metzit, Papa mori pjesë në një takim ndërfetar që ishte një qast dialogu dhe shkëmbimi mes përfaqësuesve të besimeve të ndryshme fetare. Më pas, po në qendrën e kongreseve, u zhvillua një tjetër takim me temë në rrënjët e Evropës për paqen dhe unitetin, kushtuar çështjes paqes, unitetit dhe rrënjeve shpirtërore e kulturore të Evropës. Pas ditën në orën 16, Papa kryesoi meshën në katedralen e Shën Shtjefnit në Metz. Në kremtim ishte i pranishëm edhe prezidenti francez Macron e një numër i madh besimtarësh. Në përfundim të vizitës, në orën 18:30 në aeroportin ndërkombëtar Metz, u zhvillua ceremonia e lamtumirës. E në orën 19, Papa u nis me avion drejt Romës. Mbritja e Leonit 14 në aeroportin e Fiumicinos parashikohet rreth orës 20:50.
1: Takimi ndërfetar në qendrën Robert Schuman në Metz hapi ditën e fundit të udhëtimit apostolik të Papës në Francë. Leoni 14 i ftoi të gjithë të ndjekin shembullin e njërit prej etërve themelues të Bashkimit Evropian, Robert Schuman, duke promovuar unitetin dhe paqen. Kufiri si një hapësirë dialogu, jo si një pengesë që mban larg popujt dhe kulturat. Në Metz të Francës, Papa zgjedh ditën e fundit të udhëtimit të tij apostolik në Francë të përcjellë një mesazh paqe edhe uniteti, pikërisht në një vend që historikisht, siç është Metz, ruan kujtimin e konflikteve, aneksimeve dhe plagëve që kanë shënjuar Evropën bashkohore. Në kryeqendrën e departamentit të Moselës, rreth 50 kilometra larg Luksemburgut, Papa viziton Metz, një qytet që për një kohë të gjatë ka qenë objekt mosmarrëveshjes mes Francës dhe Gjermanisë, derisa në vitin 1945 përfundimisht ra nën kontrollin e Francës. Në qendrën e kongreseve që mban emrin e Robert Schumanit, njërit prej etërve themelues të Evropës, ati shejt Leoni 14 mbrin i shoqëruar nga disa përfaqësues të feve të tjera. Në fjalën e tij, Papa nderon figurën e Schumanit, një personalitet me shtat të madh moral dhe qytetar, të cilit mund t'i drejtohemi edhe sot për të kapërcyer polarizimet dhe përçarjet e kohës sonë. Ky njeri i fesë dhe i bindjeve, kujtoi Papa, ditit i shndronte vijat e vjetra të përçarjes në ura shpresë për mbar Evropën, duke bërë një ambasador i vërtet i unitetit në larmi. Duke ndjekur shembullin e tij, vijoi Papa, përgjegjësia jone përbashkët si burra dhe gra të besimit, si njerëz fetar, është të dëshmojmë se për te kufive është gjithmonë e mundur të takohemi, të lidhim miqësi dhe të ndërtojmë paqen. Në vazhdim të fjalimit të tij, Leoni 14 ju referua enciklikës Fratelli Tutti të Papës Francesku, por edhe mesazhet e John Paulit II për ditën botërore të paqes 2001, për të ritheksuar se dialogu nuk do të thotë dobësim i identitetit dhe as sinkretizëm. Të dialogosh nuk e zvoglon identitetin ton, por e shpreh atë me thjeshtësi dhe të vërtet, duke u hapur ndaj larmisë së tjetrit. Me pas, Papa bëri një paralembrim të fort. Thrasësh emrin e Zotit për të legjitimuar dhunën ose shtypjen përbën përdhosje të këtij emri. Asgjë nga ajo që shëmton dinjitetin njerëzor nuk mund të pretendoj një frymëzim të vërtet hynor. Fjala fetare duhet të nxisë vazhdimisht qarmatimin e zemrave dhe të fjalëve. Kjo sjell përgjegjësinë e drejtpërdrejtë së secilit prej nesh si njerëz të fesë si ruajtës të traditave tona për katëse. Në vazhdim, papa ju referua gjithashtu edhe mendimit të filozofit protestant francez Paul Ricoeur dhe theksoj se dialogu i vërtet është udha për mes e cilës e njohim tjetrin në ndryshimin e ti si një premtim dhe jo si një kërcnim. Dialogu është arti takimit për të cilin bota jon ka shumë nevoj, e dialogu është kërcisht ndryshe nga agresiviteti e dhuna. Në fund të fundit, si që nënvizot edhe në encikliken magnifica Humanitas, bëhet fjalë për të kërkuar me sinceritet të vërteten, mirësin dhe bukurin. Atëhere rrugët do të mund të bashkohen dhe njerëzit do të mund të kuptojnë njëri tjetrin për të bërë së bashku artizan të paqes dhe dëshmitar të shpresës. Madhështia e një qytetërimi nuk matet me suksesit e ti materiale, tha papa, por me mënyrën se si ai rrethon, mbron dhe lartëson njeriun. Fet janë ruajtësit e jetës, ato pohojnë vlerën e saj të shejtë. Frikshmëria e tyre shfaqet në praninë plot dashuri pranë njerëzve më të pambrojtur dhe më të brisht. Ti shërbesh jetës do thotë ta rrethosh atë me kujdes, me prani e butësi, sidomos në çastet e sprovës deri në fund, tha Atishejt në takimin ndërfetar mbajtur në mes ditën e fundit të shtiktimit apostolik ndërkombëtar në Francë.

Në Metz, qytet kufitar i shënuar nga historia dhe plagët e konflikteve mes Francës dhe Gjermanisë, Papa Leoni XIV ftoi për të kthyer në rrënjët e Evropës, që kontinenti të rigjejë arsyet e paqes dhe të unitetit. Në qendrën e kongreseve që mban emrin e Robert Schumanit, njërit prej etërve themelues të Bashkimit Evropian, i cili i lindur në Luksemburg, vetëm 55 km larg nga Metz, e filloi karrierën e tij profesionale e politike pikërisht në këtë qytet, ati i shenjtë përshkoi historinë e kontinentit, duke analizuar të tashmen, por sidomos të ardhmen e tij. Para se të jetë një hapësirë gjeografike, kujtoi Leoni XIV, Evropa është një realitet kulturor dhe historik, i zhvilluar përmes takimeve, krizave dhe rilindjeve. Dhe Metz, me kujtesën e tij si qytet kufitar, duket thuajse vendi i natyrshëm për t'u thelluar sërish në rrënjët e saj. Evropa, theksoi Papa, duhet kuptuar si një realitet kulturor dhe historik, përpara se të jetë një realitet gjeografik. Gjatë shekujve ajo ka përvijuar kufi dhe përkufizime të reja, duke kaluar periudha zhvillimi, kriza të thella dhe rilindje të reja. Në rrugtimin e gjatë evropian, Papa vuri në duke dhe kontributin e krishterimit, sidomos të Shën Benediktit, lajmtari paqes, realizuesi bashkimit, mësuesi qytetërimit. Pra, ajo kulturë që e ruajtën skrivanat benediktin, ato rënjë që janë baza e fuqishme e Evropës, vërejti Leoni i 14, nuk duhen përdorur për të përforcuar një identitet që përjashton të tjerët, por duhen kthyer në burim nga i cili mund të riinterpretohet digniteti i njeriut, solidariteti dhe e mira e përbashkët. Në vend që të jetë një kriter ekskluziv konfesional, referimi për borxhin që kultura evropiane i ka krishterimit na ndihmon të kuptojmë më mirë se sa hapja ndaj transcendentales, pra ndaj Zotit, është gjithmonë përmas themeltare e njeriut dhe gurë gjallë qytetërimi. Në këtë drejtim, ne

të sotëm, pohimi i universalitetit të këtyre vlerave, themelor për mbijetesën e Evropës, theksoi Papa, kalon edhe përmes rizbulimit të rrënjëve të veta dhe përmes hapjes ndaj dialogut me tjetrin. Është fjala për një domosdoshmëri shoqërore dhe politike që të rizbulohet roli qendror i njeriut dhe të jepet një përmbajtje e vërtetë fjalëve si liria, demokracia, paqja dhe uniteti. Ktu Evropa takohet me migracionin. Burra dhe gra që largohen nga lufta për ndjekja dhe varfëria nuk janë vetëm çështje politike, por duhen parë si takimi i ri mes popujve dhe kulturave. Të mirë presësh, nënvizoi Papa, do të thotë ti bësh tjetrit vend brenda shtëpisë tënde. E gjithë kjo megjithatë nuk është ende mjaftueshme. Të mirë presësh një person do të thotë ta integrosh si në familjen tënde, duke i ofruar mundësinë të zhvilloj talentet, aftësitë dhe ndjeshmëritë e veta, por edhe të hyjë në shpirtin e shtëpisë që e mirëpret. Duhet kuptuar rëndësia historike e gjithçkaje që po ndodh të këtij takimi të paprecedent ndërmjet popujve dhe kulturave. Në mendimin e Robert Schumanit, burrit të shtetit që bashkë me De Gasperin, Adenauerin e shumë politikanë të tjerë e mendoi dhe e projektoi Evropën e re pas luftës së dytë botërore, Leoni 14 gjeti një mësim veçanërisht aktual. Paqja nuk është mungesë konflikti, por një proces i durueshëm, i formuar nga dialogu, bisedimet dhe lënia më një anë e disa qëndrimeve nga të gjitha palët, duke pranuar se duhet të humbësh diçka për të fituar diçka më të madhe. Është e kundërta e logjikës së armëve dhe e vullnetit për dominim. Është e nevojshme të angazhohemi në një dialog plot durim, të tregojmë guxim në negociata dhe të jemi të gatshëm të sakrifikojmë disa qëndrime për të mirën më të lartë të paqes, pohoi Papa. Sigurisht kërkimi i paqes në Evropë, ashtu si në pjesën tjetër të botës, nuk duhet ngatruar me një irenizëm naiv, vërejtja ati i shenjtë, duke ju referuar ati qëndrimit të tolerancës të tepruar ose të paqes me çdo kusht, sipas të cilit duhet hequr dorë edhe nga parimet për të shmangur konfliktin. Së fundi, Papa u besoi të rinjve një përgjegjësi që nuk u përket vetëm institucioneve të mëdha. Evropa ndërtohet edhe në familje, në shkolla, në qytete dhe në komunitete, në ato vende konkrete, ku paqja bëhet vendimi përditshëm. Të rinjve u them, kini guximin ta jetoni me përgjegjësi misionin për të ndërtuar paqen në zemrën tuaj, në marrëdhëniet tuaja, në familjen tuaj, në shkolla dhe universitete, në jetën e qyteteve tuaja, të vendeve tuaja dhe të gjithë Evropës. Mos ju nënshtroni logjikës së dhunës dhe të shtypjes, bëri thirrje ati i shenjtë. E ndoshta pikërisht kjo është rruga që tregon Meci, kthimi tek rrënjët, jo për të shikuar gjithë një pas, por për të gjetur tek kujtesa forcën për të ecur përpara.

Në zemër të Lorenës në Francë, aty ku historia e luftrave ndërthuret me kujtesën e pajtimit, Papa Leoni XIV e përmbylli vizitin e tij në Francë. Në qendrën e kongreseve Robert Schuman, presidenti Macron dhe kryetari i konferences i peshvore katolike të Francës, kardinali Avelin, sollën në qendrë të vëmendjes thirrjen për një Evropë të bashkuar, të aftë të mbroj paqen, demokracinë dhe dinjitetin njerëzor. Duke hapur takimin me temë në rrënjë të Evropës për paqen dhe unitetin, presidenti Macron bëri thirrje që Evropa të rigjejë guximin e etërve të saj themelues dhe të mos dorëzohet përballë mbylljes, urrejtjes ndaj tjetrit dhe nacionalizmave që përqajnë. Evropa duhet bëhet ajo fuqi e paqes, e pavarësisë dhe e demokracisë që është thirrur të jetë, tha presidenti francez, duke kujtuar vizionin e Robert Schumanit, Alcide de Gasperit dhe Konrad Adenauerit. Prezidenti francez nënvizoi nevojën për dialog, bashkëpunim dhe përpjekje krijuese për paqen, duke mbrojtur njëkohësisht demokracinë nga dezinformimi dhe ndërhyrjet. Në këtë kuadër, Macron kujtoi edhe fjalët e Ungjillit: "E vërteta do t'ju bëjë të lirë", duke theksuar se e vërteta është një e mirë e përbashkët. Nga ana e tij, kardinali Jacques-Marc Avelin, presidenti i konferences i peshqore franceze, e vendosi mesazhin në dritën e historisë së Evropës së pas luftës. Metzi

0: Tha ai, është një vend ku nga toka e përgjakur nga luftrat u rritin dëshirat e guximshme për pajtim. Schumani, De Gasperi, Adenaueri dhe shumë të tjerë hodhën themelit e një shpresë të re, duke ndihmuar Evropën të dalë nga cikli i hakmarrjes. Kardinali francez Avelin kujtoi edhe rrënjë të krishterë të Evropës dhe kontributin e popullit hebraik, si dhe angazhimin e bashkive të ndryshme fetare për paqen përmes dialogut dhe vëzërisë. Duke ju drejtuar papës, kardinali francez Avelin theksoi se pajtimi është gjithmonë i mundur përballë gjithçkaje dhe të gjithëve. Historia e marrëdhënieve franco-gjermane, tha ai, dëshmon se edhe pas plagëve të thella mund të lindë miqësia. Për këtë rrugë, kujtoi kardinali Avelin, nevojiten guxim dhe këmbgulje, sepse edhe në netet më të errëta, Zoti ngjall burra dhe gra të aftë mos dorëzohen dhe të qëndrojnë në të mirën.
1: Më 28 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Venceslaun martir. Shën Venceslau, pajtor qillor i kombit Çek, martir e udhërfyës i urtë për tokën e tij, që shenjë e vërtetë një dashurie që nuk është e kësaj bote, la një trashëgim të çmueshëm shpirtëror. Venceslau, mbret, që pati guximin të vinte përpara mbretërinë e qiellit më tepër se pushtetin toksor, mbreti bohem e dha jetën për të ndjekur me besnikri Jezu Krishtin, duke na kujtuar se lumturia e vërtet është në Krishtin, pushteti i botës është shpesh i trisht dhe jetë shkurtër. Venceslau ishte princ i Bohemis, jetoi në shekullin e 10. U rrit dhe u edukua nga e gjyshja Shën Ludmilla, e cila u vra për shkak të fesës saj nga e reja Drahomira, nëna e Venceslaut. Ishte tepër i ri e megjithatë tepër i kulturuar, kur zuri vendin e tatit në fron, pas një periudhe kundërshtimesh nga ana e sëmës që donte t'ia dorëzonte principatën djalit dytë të Boleslaut. E ajo, vijoj të nëziste aq shumë urrejtjen e Boleslaut, sa ta bënte Kain vrastar, ndërkat shenjti rritur në borin mbretëror dvenlindjes e edhe vetë mbret, ndronë të gjithnit bëhej murg, e jetoj si murg, edhe pse i ullur mbi një fron mbretëror, bëri shumë për ungjillzimin e vendit, duke thirrur për këtë qëllim edhe misionar gjerman, e duke u përpjekur ta afronte sa më shumë bohemin me Evropën përëndimore e me kulturën e saj, ndonë se nuk qenë të pak ta vështirësi që hasin këtë rrugë. U bë kështu model i guximit fisnik. Gjatë luftës me një nga duket e bohemis, Venceslau i propozoi të zgjidhnin mosmarrveshjet me duel ndërmjet tyre, në mënyrë që të mos rrezikonin jetën e ushtarëve. Armiku pajtua me të e mosmarrveshja u zgjidh bujarisht. Mosha e re, stili i sunnimit e bën model për shumicën e nështetasëve, të cilët nisën të nderonin e të përkrahnin, sepse që mjeshtër në ushtrimin e drejtësisë. Ishte aq i mirë sa për të dashur fort, por edhe për të rryer fort nga njerëzit e këqij, të cilët i tërbon mirësia. Pikrisht, popullariteti i madh bëri të ngrihej kundër atij për shkaq të fejes sundimi një pjesë e fisnikrisë që ndoqi vllahun e dytë Boleslaun, i cili vijonte të ndronte fronin mbretëror. Më 28 shtator të vitit 1929, nca ishte gjunzuar për të thënë uratët e mëngjesit në kështjellën Stara Boleslav, u sulmua nga të përbetuarit e mbledhur rreth Boleslaut, i u desht mbrohej nga shpata e vllajit, të cilin do ta kishte vrarë, po t'ia lejonte shpirti i tij thellësisht i krishterë. Nësa ja falte jetën e fajin, ra vetë në 8 shpatës të përbetuarve, e ky që akti fundit i madhështisë të shpirtërore.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 28 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Programin e sotëm ja kushtojmë ditës së fundit të udhëtimit Papës në Francë. Ditën e sotme, Leoni 14 e kaloi në Metz pranë kufirit Francës me Gjermaninë dhe Luksemburgun. Në orën 10 në qendrën e kongreseve Robert Schuman të Metzit, Papa mori pjesë në një takim ndërfetar që ishte një qast dialogu dhe shkëmbimi mes përfaqësuesve të besimeve të ndryshme fetare. Më pas, po në qendrën e kongreseve, u zhvillua një tjetër takim me temë në rrënjët e Evropës për paqen dhe unitetin, kushtuar çështjes paqes, unitetit dhe rrënjeve shpirtërore e kulturore të Evropës. Pasditën në orën 16:00 Papa kryesoi meshën në katedralen e Shën Shtjefnit në Metz. Në kremtim ishte i pranishëm edhe prezidenti francez Macron e një numër i madh besimtarësh. Në përfundim të vizitës në orën 18:30 në aeroportin ndërkombëtar Metz u zhvillua ceremonia e lamtumirës. E në orën 19:00 Papa u nis me avion drejt Romës. Mbritja e Leonit 14 në aeroportin e Fiumicinos parashikohet rreth orës 20:50.
1: Takimi ndërfetar në qendrën Robert Schuman në Metz hapi ditën e fundit të udhëtimit apostolik të Papës në Francë. Leoni 14 i ftoi të gjithë të ndjekin shembullin e njërit prej etërve themelues të Bashkimit Evropian, Robert Schuman, duke promovuar unitetin dhe paqen. Kufiri si një hapësirë dialogu, jo si një pengesë që mban larg popujt dhe kulturat. Në Metz të Francës, Papa zgjedh ditën e fundit të udhëtimit të tij apostolik në Francë të përcjellë një mesazh paqe edhe uniteti, pikërisht në një vend që historikisht, siç është Metz, ruan kujtimin e konflikteve, aneksimeve dhe plagëve që kanë shënjuar Evropën bashkohore. Në kryeqendrën e departamentit të Moselës, rreth 50 kilometra larg Luksemburgut, Papa viziton Metz, një qytet që për një kohë të gjatë ka qenë objekt mosmarrëveshjes mes Francës dhe Gjermanisë, derisa në vitin 1945 përfundimisht ra nën kontrollin e Francës. Në qendrën e kongreseve që mban emrin e Robert Schumanit, njërit prej etërve themelues të Evropës, ati shejt Leoni 14 mbrin i shoqëruar nga disa përfaqësues të feve të tjera. Në fjalën e tij, Papa nderon figurën e Schumanit, një personalitet me shtat të madh moral dhe qytetar, të cilit mund t'i drejtohemi edhe sot për të kapërcyer polarizimet dhe përçarjet e kohës sonë. Ky njeri i fesë dhe i bindjeve, kujtoi Papa, ditit i shndronte vijat e vjetra të përçarjes në ura shpresë për mbar Evropën, duke u bërë një ambasador i vërtet i unitetit në larmi. Duke ndjekur shembullin e tij, vijoi Papa, përgjithësia jone përbashkët si burra dhe gra të besimit, si njerëz fetar, është të dëshmojmë se për te kufivet është gjithmonë e mundur të takohemi, të lidhim miqësi dhe të ndërtojmë paqen. Në vazhdim të fjalimit e tij, Leoni 14 ju referua enciklikës Fratelli Tutti të Papës Francesku, por edhe mesazhet e John Paulit II për ditën botërore të paqes 2001, për të rithekësuar se dialogu nuk do të thotë dobësim i identitetit dhe as sinkretizëm. Të dialogosh nuk e zvoglon identitetin ton, por e shpreh atë me thjeshtësi dhe të vërtetë, duke u hapur ndaj larmisë së tjetrit. Me pas, Papa bëri një paralembrim të fortë. Thrasësh emrin e Zotit për të legjitimuar dhunën ose shtypjen përbën përdhosje të këtij emri. Asgjë nga ajo që shëmton dinjitetin njerëzor nuk mund të pretendojë një frymëzim të vërtetë hynor. Fjala fetare duhet të nxisë vazhdimisht çarmatimin e zemrave dhe të fjalëve. Kjo sjell përgjegjësinë e drejtpërdrejtë së secilit prej nesh si njerëz të fesë, si ruajtës të traditave tona përkatëse. Në vazhdim, Papa ju referua gjithashtu edhe mendimit të filozofit protestant francez Paul Ricoeur dhe theksoj se dialogu i vërtet është udha për mes e cilës e njohim tjetrin në ndryshimin e ti si një premtim dhe jo si një kërcnim. Dialogu është arti takimit për të cilin bota jon ka shumë nevoj, e dialogu është kërcisht ndryshe nga agresiviteti e dhuna. Në fund të fundit, si që nënvizot edhe në enciklike Magnifica Humanitas, bëhet fjalë për të kërkuar me sinceritet të vërtetën, mirësin dhe bukurin. Atëhere rrugët do të mund të bashkohen dhe njerëzit do të mund të kuptoj njëri tjetrin për të bërë së bashku artizan të paqes dhe dëshmitar të shpresës. Madhështia e një qytetërimi nuk matet me suksesit e ti materiale, tha Papa, por me mënyrën se si ai rrethon, mbron dhe lartëson njeriun. Fejt janë ruajtëset e jetës, ato pohojnë vlerën e saj të shejt. Fryqëmeria tyre shfaqet në pranin plot dashuri pran njerëzve më të pambrojtur dhe më të brisht. Ti shërbesh jetës do thot të rrethosh atë me kujdes, me prani e butësi, sidomos në qastet e sprovës deri në fund, tha Atishejt në takimi ndërfetar mbajtur në mes në ditën e fundit të shtiktimit apostolik ndërkombëtar në Francë.

Në Metz, qytet kufitar i shënuar nga historia dhe plagët e konflikteve mes Francës dhe Gjermanisë, Papa Leoni 14 ftoi për të kthyer në rrënjët e Evropës, që kontinentit rigjej arsyet e paqes dhe të unitetit. Në qendrën e kongreseve që mban emrin e Robert Schumanit, njërit prej etërve themelues të Bashkimit Evropian, i cili i lindur në Luksemburg, vetëm 55 km larg nga Metz, e filloi karrierën e tij profesionale e politike pikërisht në këtë qytet, aty i shenjt përshkoi historinë e kontinentit, duke analizuar të tashmen, por sidomos të ardhmen e tij. Para se të jetë një hapësirë gjeografike, kujtoi Leoni 14, Evropa është një realitet kulturor dhe historik, i zhvilluar përmes takimeve, krizave dhe rilindjeve. Dhe Metzi, me kujtesën e tij si qytet kufitar, duke thuajse vendi i natyrshëm për t'u thelluar sërish në rrënjët e saj. Evropa, theksoi Papa, duhet kuptuar si një realitet kulturor dhe historik, përpara se të jetë një realitet gjeografik. Gjatë shekujve ajo ka përvijuar kufi dhe përkufizime të reja, duke kaluar periudha zhvillimi, kriza të thella dhe rilindje të reja. Në rrugtimin e gjatë evropian, Papa vuri në dukje dhe kontributin e krishterimit, sidomos të Shën Benediktit, lajmtar i paqes, realizues i bashkimit, mësues i qytetërimit. Pra, ajo kulturë që e ruajtën skrivanat benediktin, ato rrënjë që janë baza e fuqishme e Evropës, vërejti Leoni i 14, nuk duhen përdorur për të përforcuar një identitet që përjashton të tjerët, por duhen kthyer në burim nga i cili mund të riinterpretohet digniteti i njeriut, solidariteti dhe e mira e përbashkët. Në vend që të jetë një kriter ekskluziv konfesional, referimi për borxhin që kultura evropiane i ka krishterimit na ndihmon të kuptojmë më mirë se sa hapja ndaj transcendentales, prandaj Zotit, është gjithmonë përmas themeltare e njeriut dhe gurë gjallë qytetërimi. Në këtë drejtim, neni 17 i traktatit për funksionimin e Bashkimit Evropian ka rëndësi të madhe, nënvizoi Leoni 14. Është fjala për nenin ku nënvizohet se Bashkimi Evropian respekton statusin e njohur në nivel kombëtar të kishave, bashkësive fetare dhe organizatave filozofike ose jo konfesionale. Të rigjesh rrënjët, vjoj Papa, nuk do të thotë të mbyllesh. Përkundrazi, për Leonin e 14, kjo do të thotë të rizbulosh gjithçka që e ka ndërtuar Evropën dhe njëkohësisht t'ia hapësh zemrën tjetrit, duke kërkuar një ekuilibër ndërmjet të drejtave dhe detyrave. Në kuadrin multikulturor të sotëm, pohimi i universalitetit të këtyre vlerave, themelor për mbijetesën e Evropës, theksoi Papa, kalon edhe përmes rizbulimit të rrënjëve të veta dhe përmes hapjes ndaj dialogut me tjetrin. Është fjala për një domosdoshmëri shoqërore dhe politike që të rizbulohet roli qendror i njeriut dhe t'u jepet një përmbajtje e vërtetë fjalëve si liria, demokracia, paqja dhe uniteti. Ktu Evropa takohet me migracionin. Burra dhe gra që largohen nga lufta për ndjekja dhe varfria nuk janë vetëm çështje politike, por duhen parë si takim i ri mes popujve dhe kulturave. Të mirë presësh, nënvizoi Papa, do të thotë ti bësh tjetrit vend brenda shtëpisë tënde. E gjithë kjo megjithatë nuk është ende mjaftueshme. Të mirë presësh një person do të thotë ta integrosh si në familjen tënde, duke i ofruar mundësinë të zhvillojë talentet, aftësitë dhe ndjeshmëritë e veta, por edhe të hyjë në shpirtin e shtëpisë që e mirëpret. Duhet kuptuar rëndësia historike e gjithçkaje që po ndodh të këtij takimi të paprecedent ndërmjet popujve dhe kulturave. Në mendimin e Robert Schumanit, burrit të shtetit që bashkë me De Gasperin, Adenauerin e shumë politikanë të tjerë e mendoi dhe e projektoi Evropën e re pas luftës së dytë botërore, Leoni 14 gjeti një mësim veçanërisht aktual. Paqja nuk është mungesë konflikti, por një proces i durueshëm, i formuar nga dialogu, bisedimet dhe lënia më njëan e disa qëndrimeve nga të gjitha palët, duke pranuar se duhet të humbësh diçka për të fituar diçka më të madhe. Është e kundërta e logjikës së armëve dhe e vullnetit për dominim. Është e nevojshme të angazhohemi në një dialog plot durim, të tregojmë guxim në negociata dhe të jemi të gatshëm të sakrifikojmë disa qëndrime për të mirën më të lartë të paqes, pohoi Papa. Sigurisht kërkimi i paqes në Evropë, ashtu si në pjesën tjetër të botës, nuk duhet ngatërruar me një irenizëm naiv, vërejtja ati shenjt, duke ju referuar ati qëndrimit të tolerancës të tepruar ose të paqes me çdo kusht, si pas të cilit duhet hequr dorë edhe nga parimet për të shmangur konfliktin. Së fundi, Papa u besoi të rinjve një përgjegjësi që nuk u përket vetëm institucioneve të mëdha.
Evropa ndërtohet edhe në familje, në shkolla, në qytete dhe në komunitete, në ato vende konkrete, ku paqja bëhet vendimi përditshëm. Të rinjve u them, kini guximin ta jetoni me përgjegjësi misionin për të ndërtuar paqen në zemrën tuaj, në marrëdhëniet tuaja, në familjen tuaj, në shkolla dhe universitete, në jetën e qyteteve tuaja, të vendeve tuaja dhe të gjithë Evropës. Mos ju nënshtroni logjikës së dhunës dhe të shtypjes, bëri thirrje ati i shenjtë. E ndoshta pikërisht kjo është rruga që tregon Meci, kthimi tek rrënjët, jo për të shikuar gjithë një pas, por për të gjetur tek kujtesa forcën për të ecur përpara.

0: Në zemër të Lorenës në Francë, aty ku historia e luftrave ndërthuret me kujtesën e pajtimit, Papa Leoni 14 e përmbylli vizitin e tij në Francë. Në qendrën e kongreseve Robert Schuman, presidenti Macron dhe kryetari i konferences i peshvore katolike të Francës, kardinali Avelin, sollën në qendrë të vëmendjes thirrjen për një Evropë të bashkuar, të aftë të mbroj paqen, demokracinë dhe dinjitetin njerëzor. Duke hapur takimin me temë në rrënjë të Evropës për paqen dhe unitetin, presidenti Macron bëri thirrje që Evropa të rigjejë guximin e etërve të saj themelues dhe të mos dorëzohet përballë mbylljes, urrejtjes ndaj tjetrit dhe nacionalizmave që përqajnë. Evropa duhet bëhet ajo fuqi e paqes, e pavarësisë dhe e demokracisë që është thirrur të jetë, tha presidenti francez, duke kujtuar vizionin e Robert Schumanit, Alcide de Gasperit dhe Konrad Adenauerit. Prezidenti francez nënvizoi nevojën për dialog, bashkëpunim dhe përpjekje krijuese për paqen, duke mbrojtur njëkohësisht demokracinë nga dezinformimi dhe ndërhyrjet. Në këtë kuadër, Macron kujtoi edhe fjalët e Ungjillit: "E vërteta do t'ju bëjë të lirë", duke theksuar se e vërteta është një e mirë e përbashkët. Nga ana e tij, kardinali Jacques-Marc Avelin, presidenti i konferences i peshqore franceze, e vendosi mesazhin dritën e historisë së Evropës së pas luftës. Meci, tha ai, është një vend ku nga toka e përgjakur nga luftrat u rritin dëshirat e guximshme për pajtim. Schumani, De Gasperi, Adenaueri dhe shumë të tjerë hodhën themelit e një shpresë të re, duke ndihmuar Evropën të dalë nga cikli i hakmarrjes. Kardinali francez Avelin kujtoi edhe rrënjë të krishterëve të Evropës dhe kontributin e popullit hebraik, si dhe angazhimin e bashkësive të ndryshme fetare për paqen përmes dialogut dhe vëzërisë. Duke ju drejtuar papës, kardinali francez Avelin theksoi se pajtimi është gjithmonë i mundur përballë gjithçkaje dhe të gjithëve. Historia e marrëdhënieve franco-gjermane, tha ai, dëshmon se edhe pas plagëve të thella mund të lindë miqësia. Për këtë rrugë, kujtoi kardinali Avelin, nevojiten guxim dhe këmbgulje, sepse edhe në netet më të errëta, Zoti ngjall burra dhe gra të aftë mos dorëzohen dhe të qëndrojnë në të mirën.
1: Më 28 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Venceslaun martir. Shën Venceslau, pajtor qillor i kombit Çek, martir e udhërfyës i urtë për tokën e tij, që shenjë e vërtetë një dashurie që nuk është e kësaj bote, la një trashëgim të çmueshëm shpirtëror. Venceslau, mbret që pati guximin të vinte përpara mbretërinë e qiellit më tepër se pushtetin toksor, mbreti bohem edhe jetën për të ndjekur me besnikri Jezu Krishtin, duke na kujtuar se lumturia e vërtet është në Krishtin, pushteti i botës është shpesh i trisht dhe jetë shkurtër. Venceslau ishte princ i Bohemis, jetoi në shekullin e 10. U rrit dhe u edukua nga e gjyshja Shën Ludmilla, e cila u vra për shkak të fesës saj nga e reja Drahomira, nëna e Venceslaut. Ishte tepër i ri e megjithatë tepër i kulturuar, kur zuri vendin e tatit në fron, pas një periudhe kundërshtimesh nga ana e sëmës që donte t'ia dorëzonte principatën djalit dytë të Boleslaut. E ajo, vijoj të nëziste aq shumë urrejtjen e Boleslaut, sa ta bënte Kain vrastar, ndërkat shenjti rritur në borin mbretëror dvenlindjes e edhe vetë mbret, ndronë të gjithnit bëhej murg. E jetoj si murg, edhe pse i ullur mbi një fron mbretëror, bëri shumë për ungjillzimin e vendit, duke thirrur për këtë qëllim edhe misionar gjerman, e duke u përpjekur ta afronte sa më shumë bohemin me Evropën perëndimore e me kulturën e saj, ndonse nuk qenë të pak ta vështirësi që hasin këtë rrugë. U bë kështu model i guximit fisnik. Gjatë luftës me një nga duket e bohemis, Venceslau i propozoi t'i zgjidhnin mosmarrveshjet me duel ndërmjet tyre, në mënyrë që të mos rrezikonin jetën e ushtarëve. Armiku pajtua me të e mosmarrveshja u zgjidh bujarisht. Mosha e re, stili i sunnimit e bën model për shumicën e nështetasëve, të cilët nisën të nderonin e të përkrahnin, sepse qemjeshtër në ushtrimin e drejtësisë. ishte aq e mirë sa për të dashur fort, por edhe për të rryer fort nga njerëzit e këqij, të cilët i tërbon mirësia. Pikërisht, populariteti i madh bëri të ngrihej kundër atij për shkaq të feje sundimi, një pjesë e fisnikërisë që ndoqi vllahun e dytë Boleslaun, i cili vijonte të ndronte fronin mbretëror. Më 28 shtator të vitit 1929, nca ishte gjunzuar për të thënë uratët e mëngjesit në kështjellën Stara Boleslav, u sulmua nga të përbetuarit e mbledhur rreth Boleslaut, i u desht mbrohej nga shpata e vllajit, të cilin do ta kishte vrarë, po t'ia lejonte shpirti i tij thellësisht i krishterë. Nësa ja falte jetën e fajin, ra vetë në tetë shpatës të të përbetuarve, e ky që akti fundit i madhështisë të shpirtërore.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.